שלום, אלה קיצקון, אלה סומך תאי, סומך תאי, אלה נצ'קת דושקנצ'י, קאי פרוגרמה, ארון השימי רימנה, קנגונאווה, פדרי בראוריו, פטמושה, פטמושה, נפי דגיש כאי גונליה, סומך ליה, סומך ליה, ליקאוסי גונאווה ניוקנצ'י, או יצ'קת אינן, צ'קי פונג'ה גון, או אגון אקסאמי, אקסאמי נקדל לפי ניוקנצ'י גא, צ'ירי קונה מנצ'י, אסטודיה אונצ'ו, נמאס נקאי, יצ'ה אונצ'ו, נשקאי, יצ'ה נווסימה, פנגאווה, ניאנגי גוני, מסטונוס, קצ'מונופי, וכן, מנה, מנה קצ'מונו, קונה Examen chancha achia chaga ma rimano un suo pequeño cancio de manchile rimanchile sina figa ma ricoci ricoci tapoici washa nyo cancilar se pretoro sacri pegou a caixa pinha acha de continha com a guanara tapo ngai dang sta com ngai dang chara clere ya que chegou na dia chara clere ya que ngai dang ichi na pokta okta de chegou na dia tapo pai chi mas ruiano estudiamo chi chao guanaga Kuna kwenye kuna maana chakra maricha wasibu wana likuona nchi churato ya chanuchu sumakli ya litianuchu shumana pigo wana maana sedar mokoja wakim televisyon wakim pukli angarin chile mtuko limpe wana kwenye nyoka ncha sirto ya nunga nishaka iya nchile tabangarin saki nchile ya peguna ya paiguna saki pi wakim maana jiru wano manu yeno saki no napi No can charfeira, rico no manche que chegou na charfeira, já na pangawa nisha pegunara, o aqui no canche mama no mana ripupiga, peguna saque no chile. Na pinho canche na pascatishu, já na pascatishu wa wanara, quando a kai examen punja guna to pupiga, no canchi, parico, ana manche de que chegou na dia. Mana sapa essa aqui na pegunara. Aí kun, so mata ya rico na manche. Shinam shinam ya gishko na ya sumakle sumakle ya se ya guna sima kuita ya kalpash kalpash ya noch kanya tu kurisha ya kanchi sei ya kanchi sei ya chunga kanchi siniria 7 de la noche con 17 minutos 7 de la noche con 17 minutos rincha kati shkanchu ya garancho garancho kona kai vitamiyami mai vitamiyo loreto tamiyo chida gishko na ya loreto ya ktapi kai napu markapi ima kuita ya mitamiyo kona sol ya romao kaya Chiri le chiri le gishka ayunatia. Yang lachu na launchi. Tamia tuta Carlos Alvarado Mishki Chulumbu. Ya chama nanga. Monash ta ki gonaro una uyana monasha ki kengishki kengich ron shimi ta ki gonaro pasa chunchi da gishka ayunatia. Ki kengichki kengich me pura saludo saludos kanguna rin chiri chaka tinga ole gishka ayunatia. 88.5 FM kanguna radio.